شبرين اي جقانو جبنا توب جحق انشر حرنسا ندر لنا خزنت ويا خاح ندر لنا خانت وحنا خاح ندر لنا خنا وستر خاح طالقات محيني لبقى خاح سمي يا شبر حلقه.